rasi la fiak kundo ay si malang ne limbi si krojit la radio diffusion nationale tchadienne dokaglo ase kad mo amade ce sik ta sara bole jinj mas ke konso ko ke yana ni na riwa ba ina smala di kem bal ko dobjo ko jokal ne ke so dot si malang ne limbi si krojit la Rin nchi jani sen ramat nina wasisi made ke ta arab ma bo sisi ke mbang ke bo ni ba maun ijo kan mamuan made sisi ke ndoy bola bola jindori ndo kujo ko ke ba jimas ko mata ta de ya na september rin mamrai kar si made si pa ore go te mbang ikut ngan go ti ko ti dimi manambi sit na ji ke dope te go na ji ko dope tem te dambe ria si mbang ikut ti ko gi ba mamia taro bia kada bari ne bara di numero 61 53 53 20 61 53 53 20 na ji to ti na do te na ji de ke de ngam gre de ke jia ga si de ale ta de ke jia wo o jingan ga di ke men te ga ko ko ba im brek nan daga kunun kran nya noni de bale wadna to no bai ba ke duniya ji ke jawun bula noni ke nya ke be noni ke wadna ni ke wadna to no bai ni ke ara se ji ji de gundul ge ke ka dinga ne taro bi te kornu ko wa bai ni noni mtelum re do to do si ngini bari bar ni ba ingai taro malangala mi taro bi ka de si ka de jato ti na do to bai ku dir ko ingan ku do ti ku tu so ba mi taro bi kan ge gir ku jala te iglis katolik nge kundum kundaga mamud de gasara mikro bai Lionel Nomengar Matsipa ketak lagi Raja Winekum jika dia woi saya kebih.

现在突然间过紧干机，你进多年级，一些进多干机呢，干得开，人家呢干机的多大，多么几把卡，干机的比过开拉米火的，你看你罗本 graphic 多大，但可能跟这套大开。Todo mbeden to ne meli tornda me to gune jigu matishi ila kujikara to tondu kun lundu ne ngandi ya tombo lo gure sin isingati do tonje mbede ku bare kai la mi forte ne toda todo do ku sin orje unda de kune do arje bili sigchat mba kata ka ne kune kidi kai la mi forte ne li todo do gure ngandi kara dan tondu ne mati samji do teje pur me kai sokje di ese lo da oni jidi gbo arje kene gento da inga jidi kai ne li el to da police inga jiro si gumba kingali barje bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60 64 60 kai la mi fortin to de kai gu dongor.

awai radio division national chadian dokaglo asikad manambisit na jikadobe tumbang kubo ikut ngan gudot ikut gidimi wala na jikadobe te nik takagado ke ndoi bolanto ade delegation gouvernemental ta de ministre gudot ni mi bangge korno duko ta kade aune ke dam gudobe te bai dokum loji ki chatla da barne parti septentrional ni ada nikinge korno de tawai ministri yan kolaku sodo moy inaria gog girjen tu malanga de tayir amide ngiling ode namba yete no ade awon province gitni taba nene re oten girngra loka jala mista di oten kembe botu nindan di dot nay masakuri ni ade tagbe ni taba oten no majikari dan de oten majini taba kosugo kuno gote wajuno nodungai ade nik dilige gogo ke kar province ke ajala minister amet general amet cardo isen onike president ya conseil provincial ba ya ke si merge ke lamarag ke kembe ke masakori te commande mag ke dokolog kendeng deng ya gogo ke si ngarbe ni chef traditionnel abarn be ya ke ngegni yan kula ko sodo lom girjirit malango local ndeng ndeng na barne service de concentré yagog o cause que le la malé na na te wajin no de ad re watun ni tabay ron el ngay na wajin no de goto sukum sukumani ni ni ke délégation orun kumbang sai ad ta da na ke ngé ke dok le ke ndeng ndeng ke tamara na barne force vive ni ke ta nasra ni taba ta da na ikem ku ju ku bo ta ada barne salmi ji me ja ke kem lamara ubo ke kembe ke masakuri te ada tada na ni taba ni ke delege ya go ke kad province ko ne na war na ji ni ne na un na jo artel re do ya ko kon ra ya malang te giringra lo no te na je ya kinga ni no ek ta ka do ko jo ba na ji an doru na je ya kulg ida ba ni ba ke ri na ya na no ron ma ba man ni na dan na gang man ke man ke de janna gang ni lokan manni yede ketana goto ade nya kutur gene araye kadu ato na jange kalandor gige ake inge gini inge kulda gige ni bane no ne to sei ade ni ke minister ya finance ta un na ji dani idana gog adron tamye kadin dan goskle ni ba goskle ne gog atele kadu de kem gon te toni itam ya kada ya bana tayang ku turngane ndan mayano nin ko ke nan nin ko rode te kan nan ku kum du no na ji ke tasito no dun ke jid ya na ara ye kada torna to kem do gna re ko jid no itam ya kos ge te ni ba na ji ke te ta ni ke tayir amit ngiling mama talamin ne isaka ni nai kon ber na ji ne barji inam bi jit itali re kembe ke njamenatla nike president ya commission nationale ya droit de l'homme abar na cnd a chan abrégé barin nei belngar l'arme jacques ini nena ya tarob ade nike president ya parti politique bay bout yange sangar gade aladum jarma baltazar nina président ya astrni ade abar nai riwa ba action socialiste chadien pour le rénover ba ya taro ba ni ni koko koko ne ngwe yali ba kre re watu ba anto ni taba yi gunank do kumle ji ji de gundul gutla ba idam ke no be te be ada bar nai afrique de l'ouest ni rin nai charles blé goudé ada nini taba nini nai président ya congrès panafricain pour la justice égalité des peuples ada yi gonan ke dam ke afrique de l'ouest te ni ta nana tada ana kini ke président ya commission nationale des droits de l'homme ni ke do parti politique na barne astroni walan naje mbai ba torun ke kon walan bana de te mandang ni inajiku soda demokrasi
ni ba kada ke naju ke sodo demokrasi ni kada ke rari grigal baki do sei ke demokrasi ni ke wot ke kete sei to do ni ke Charles Blé Goudé un naji ida ni ba ida na majin gai kada ji de ge ku ndul ge ni kada ke ji rai roji citi ji de ke gir madji ge tnangali ba kada ke juni ta roji sei ni ba naji ke te ta ni ke Charles Blé Goudé ni ni ke president ya commission nationale ya droit de l'homme awar naji ke so do demokrasi ni ni yan ki na kum tento ni dana lo klayen nana ye nanda na dana naji ke so do politik ga ake buti yange sangar ga ake yakrang ni ba ni ni inenda ne dana ade dana ori naji neutralite bai naji ke teta ni ke president ya commission nationale ya droit de l'homme te ade kengai ke kata guto ni ba inaji demokrasi ke kad ho raj do te ta ne na to te na do tu mandang ni ni ke kanta iri ke jima dumbai ba ni na ikod ber naj na o te kum te ku kuju ya jila basaka ke mandege doda asinya ke buno ade inganiando ki girjiri tua ba girji technologie de l'information et de la communication na barne chic ni ne na tagndo tata ke mo gongya se fot no ni ba telen ke mabtu biaden ne attestation en fait de formation ake kita nasrak ngerang bai ba barne parchemeni ade tel ke mabtu bni adende bake lo kle kra tan na adron ta kad ngane yando ntowa dini ngane yando gni mamor kum la se kada woi ngane yando ni yak so da informatique o maintenance ake maintenance informatique o baito yani ke so do réseau kon google ara klangai ake naji ke so do video surveillance gnu to lokol gut ndeng ndeng google ni taba andi ando ku mte de la madasi to ade yon apena adron ta kadi ando to ton office national pour la promotion de l'emploi ni ade danantel ne ke mutadega adende ai mabtub ni parcheme ake attestation fait de formation et de gni taba inoni ke gegni gek nga ko de ge ake nge ko jinya ge de ge krang ke mirnde ade re otun kumte ge de kinga ine natel ke mabtub ye de gunto adende lokle ke dokum lojit ndakala de abar na GIZ ni taba delegation ya GIZ ni raroni cooperation allemande te ba yandar ndag karakle dokum lojit ke chatla dan waitam sein ade arakle lani kengan lo kurbem gitu tam ya majia kos gitu jin ge dam ke kurbem gitu no ada ini nana unun do ke ngal do de se ada un gon be kre bar ne bariam ni ba bariam ni ingon be ke asnya ke kilometer ikut ke kembe ke bongor te ni taba nya madek majingai to no adraroni ikag ke tegir nang te ba kagun to ni taba raroni chiti mu tu bewo ya ka tegir man te age man gai bya bare na maral falfa ni ba to kem gon be na bar na bar yam tni ade bar yam do goim ade to to kem be no te na ingai ade maral falfa antoni
asekade yani yankulu aisawo angarongawo arakada awojin namaju baito mbakul mange mbakro mangte gi atongayo ni nenana ninge ke sodo jiz ni ba ni ke cooperative créé tono ade ni ke sei de siji ni nenana ji dote ni ba tetan warna sei dana yang tore gog indagun de kumun go tu maju gegna osun kil kala ko dog ni partenaire gre indan kum du go tu majba ne ara kadiani mindikas nal gna to de jumna ge kul da ga te ke nge ra klan dorg ni ne adib ade ni non da ya ka de nge ko dok la ya je zet munon do ro bu ngal do de te aw ka de an go bai to ke nin ge aran kla do te ke bai wa ne na yin la aw ana de ni ne ikag ke kla ko do te to todo ne age man ngkai ore ing man ngkai ba sekan mani dot todo i kag ke angal ke au ku donu au ya ke metr ge as jo bon ka de au ku metr ka sinya ke mi no kari no ingal ku doni no o as ka de aran kla dot jangai kagun to as ka de ate ada mangai sunni jangai kembal ko gitu ada delegation ni lawan yani maral falfa antoni ba go to sukum sukumani orun kumbang sen ya de nge gni nge kulda ge nin ke nge klandor gni taba o na do ya gtu ba ina jiku so do maral

wala vox tanjilia waron sembangi kut ngan gdoti kutu matagi di mehe mamte de mbiri si yakat si lokalak kujula di kam kujugu boti ya wana ma ko mandang girji radio diffusion nationale tadienta barn ndandi dot na rigi de reset na nanambisit si gne arai klase de deji ari kembiri si gakinya karanga worote ni ba na nanam bisite si ojite rojite se ke na nan si ni moro we kali rai ne klam bana na te kar kat kla ko watun ke kete lai ni ta ba ni moro ni girjo ada mam te dara ya ka de si ni ke ta ka ga do ba 69 54 23 37 ba ikut me gi tin do ko kut mi gi ti so ko jo gi ti mata kut mata gi ti siri numero ko ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 adi kut do gi ti jo ko so gi ti so go to so kut me gi tin do ho ba numero ni ara se si tam ye ka te kula wat ngi ke te la inga yo krang ba ito ba ya ni ngi sei isi ingin inji kita baik kan zaman atla ke inji ke province gitu na joro pengkal ni ba nyumorot tu arah sisi ale ni kembir ke wat zap adi de kari wanya kerang ke kade indengai rayo ni ba nyumorot ni arah sisi indang lai be ni ke pami ya jasrabi ferdina ni ba nandelen gan ge doda sinya ke jo no ade ten ndogo ni ba te ni ke ndo bondroji kumbang ku kutu ndoi ba te ade ikem karti atron te ge mbana atron ambata bena butal bagar kam da ko mbana loko no te adi yaron ji sama ke ni moro ini siri ke kembe ke nyamana tla gan gani dodi jo ni ke jia bal ni mata kub ke la non to bai bal ni rob ade bal kenda bari na promes ni ke denga ba bal nas ya ke sono kub ke la ron to ta ba bal ni ke gojro ade bal ke bal mi ka ge o kub ke girn to bai kilo to ade bal gojro bai to bai bal mi ka ge abar ni rin na sukse gan gu kono jotu najik gerun korko majbai tangam bai ba gerun di bobde ku maji ade gerun di bobde jasra be o kon do bai mai dusi o bai tonga kon de gya ge do di so liberté richesse o ama de bai ton dang lai be wo nikrang bari ne tonton mai yaya sara ni bai degno gerndi de adre inana kumi oso dorte take woni ni wo din de kadi tuba ki bari bar kini morog mampe dera kadi 63-00-26-26 63-00-26-26 94-48-67-37 94-48-67-37 Beru urkol girko jiga arias de dandolum iku njigla Louise jasna bay Nicodem iku Belengar Francis bay njigum Desire iku betuji jima tangar jima son ika laramaji jim tangar ika mila Roseline jim tangar jikoluma bienveni jendogo buinyo no jingar malang de gundo nendan dot na ta naun kum kongai kare nenan berklayo dim berklayo yango kontuk ke jia ko tog ake bend kond sanebe margarite ni ba go tog ndo ko digi so so na novembre ko ngi kemet wadi kem labdan ko bo kembe ke nyamenatla ber klayon to nan ji sing ni ge ko ji nga ko dengan kem de ma ra ke ma de ta de ge
nadine ngonon Bonaventure jim tangar ake ngar leji mis dongarte ngar be ndom be na jigmbay dandolum asil porio malane yini kambe ko mundo yike ngar jigna ndom be jigambe ko bebija jimas ngar arme chef de village ko boro gere ko kelo do ba beti boro dudun makobo singere ko kiya jim sangar jimas ngar irangar kambe ko madana dam ko do ba o dan simarang simber klayonto awar nini kendo lenji ndo ko jogi ko gena september gote alen ge kuto ningti do ba de ko tukra to lo ko ando ta ba to kem do gir tu di kem do gi as de dan do lu ma di kar che ga shi ten dang lai be se pia komunote ngamba ke kembe ko kundulo ri ne ngar dum je ko niyom oni ko njarambe te justin akei ko Ronel Lemba Je Tabita Malandan dan Rodna Atna Naun Kum Kongai Karena Nan Berklayo Adin Berklayo Yang Gonde Kedengam Ake Ngonande Rine Bayi Jigem Gardu Mapoliner Bayi Jigem Gardu Mapoliner Ni Bagu Tuh Kendo Kudi Rindo Koi Nang September Ni Ita Kebe Kono Adi Kembar Kudu Jo Kujo Kalung Me Doti Kembe Kenyamat Lain Gatu Jigo Mui Keran Tuh Berklayon tu nanti singe tu ke malang ke mai do tu bekia mai yongo kome ku bebe bolobo bebija miandum dobam biku milaji sar mundu jamena tu ke malang nanti simber klayon tu loko ando taba to kem do giri tadi karci kem be ku kundul tu tandang lai ben do ka len ge ku to ning tin nan nan bi sit ke ber klayo ke rang bai kem do gna rek no ji te ke te to gir ko ji ku bongai pen ge na un malang de na un kum ko ngai ka de nan nan ber klayo to nan ji sing ge de ku malang kin jamana te peni sar be jon do wai to ga lo ko rang ge nan bi sit ber klayo ya ne ke nan oto ma ji kristian nan otomaji kristian ni ba ingonia ne kenge ndo toingar gendo toingar Jonas o dobu Suzanne ade ne kenan otomaji kristian ni gerni kren ngai na imer pul wa guto ndo kutiki di soso ina september ko kenji kemento ada ron angon jen sei ni ba unni ikam be ka be shete ka di benaro ke ki ya be shere ke mongo te ada ye evacuation sanitaire ke unni anar nei kam be ki jamanat la ka de na ni ta ba inga tu ju robo adi bena be she ke mongo te ba ik ndo ka ta ndo ta di ndo bandroji loko ando ta ba to kam do ke te ari kspersia jugulie te kam do gya nu jingar jakte adi ngor ke ro polum ni lo tere football ta ka tana sara barn be re wati no ange le yo ni lai kari alan ge guto ning te ke ndo le engine ndo ku jogi ko ge na september ne bai do ba de ke to krat nu ba de nu ba ko tel ta ade ke je to ai nu ba ngandang no ne klo yo ya ne ke da ki ya yo ma ir ke jo Richard ni na shop de kanto ke masa Vice Prefecture Tapolo, Departement Kindani Dotna et Doje, Province Kologon Occidental. Ade Dakia Yom Irke Jion. Richard, ni bagutok ndokutu mutaki di kogena, October ni. Ni bai kem labdan ke bo, ke kem beke, nyamanat la dinga tuji gomong ikerante. Ni ke vis Premier Ministre ni yana kologa saudo administration ya territoire girjinto decentralisation. Kri neko wo kri inge gna ran klasa ne malang ke minister te ni mana non yo ngai ke ge ko je ni kinge guto nga kon nga kan kem nga malang ni ka de ke nu bata ka de du kem solo wo nge guto nu ban lok ma je kem ko be yan te nang lai be mera na kra ni ke komanda jim rabai ka ge be ngar ula jim te o bai to gir ko je ni ke umun ningar Akei najel
John Quentin nandan kerangai mum dege kia ni kenge kuto gitar bay mangadum iku madam mari boy alngaro madam Colette njin kembe ka bija tu bay to si mum dege ade nge dege kin kembe ke sar tu mundu doba bay bija gosbeda kara kalkinga nandan de kerang ayo merana kerang tu akroi moper tu ke Saint Paul ke kapal itu ake Saint Josephine pakai tatron eh OCB kota dia mari ke ake community Saint Therese ke abena mad bede ke mad tade ke sehingga ni rai sedu majik malang naskan dangan di sila malang ale bayar rai sedu malang doyo tia ni ke kondo ake ingo kondo Delphine ya mi alta Delphine mi alta ni bagu tok ndoko ge naut ni bai kembe ke nyamenat la nu bata kade ke tortan do situ kokum kokum sondo majesi gnai rai sedni nu ba nu ba hotel ta kade ku donang solom lom tam ya ni ge guto tu gani ya ni ge guto solo kamis onando de gandolo bongori ik doktor ye ngatana O gir ko jiri ke sar ke tu mundu jamena tu kendan kerangai son do majik malang na irai seda di ndo yu ti ani ku bobo dong kokon de nan do du ka de solo kamis ni bagu to kembe ku mundu tu kendo ku jogi di siria na ye tu ni ba inga tu jugo moi ku an rete tu adi kem labdan provincial ke mundu tu berana kran to au kroi pastor gabe tu community ya iglesia jiyo ku mundu au mbira na kranto akroi ku ngabra jala ngabde bongo mono kaba rahangan o lo kala ke duan te ke kembe ku mundu ake biro e duan ku kumra komunote sara kaba ku mundu mumde ke kin ke njamen ate sar ke lo singini ji mundu ke don na jikna ra do komunote hibo ke mundu ke nge kurba yo ke tam majesi marang na rai se ni nu pata askar tortan do si ko kum ko nu ba nu ba ko tel ta kar ke ji to nu ba gandang mera nakra ke ta tor ta te gir ko ji asi ki na ke som ta o ngan ya manen lal o gir ko ji tam nangar o nge kemanda de te gendan kerangai si ngora ke se ngini ra se ma jik malang do yo ti ang gon de ke jan de ni se sikina de se sikina ani ba ku to ko ndo ko tum ta ina u tu ko kuman to ke mbek nya met la ole ni nang ndo mi na september ke mbal do jo ku jo kal ku me do tum bi ra na kran to au kroi ke kilon ngira bai o gir ko ji na ke singir ko kum go manda de ge ni ra bi nya men at la ke sar ge singir ko kum ra ma de tar ge singin an gerin sin ji ke mbek nya men at singir ko ji na do ma bi ar ma ke ik ku nang Stefan ik mbai ra bi Stefan yam tur bai o mum de ge ke aron el mam ji bai ake ngani ama kumra ge ake sinku lobot ge kirku jara tu kotar ya mari ake sebe saint clementine sebe saint blanjin ake association batake wo isi madame colette asngar ake ayas tariam jibangar ake ik made to inge wo dot na jing naral do sing ni ri ari rosi inde ne sil ta kad no ne mbag ku ro de tu nge kurba yo ke si ngna skan ta dan di sila malang al bai rai sit ma jik malang ni lu bata ke tortan do sit wala amber ke ta tol ta tam tu de ma de si ni ta ba rajo cha do ndu ma jin ne ka de nu ba de si to ge awai pa ke gir ku jara ta to ge ni ngai man na jik tam te

0: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans, vous dites aussi le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakara. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angabe Karmaria, de Tature. Gunka go taidandi unda kame go kulajiri matoda andubalum telum gaisko kanje klamia telum gulir deneje tako kagmi kargos
1: ay kra rozali rasum gunda neg do rak do no kunta kan dai mi ko ne ko musika na e rozali nyama na nina na danu belo baba alfada nam kabaret din ta droale ne nan de ko na gonde ne nyam be pa yam rata da kad te damdu nega mus nega nda yone ne nda mus nega na uri mi to goibe nda mi to kod be mus nega o ko kam tan dola mala um ba kabaret me ne jega be na ngane ngau ko so to tal ma sille ne kabaret ke nal sa por bul bus to ko me dum kar ke to ko me mus nega mana man sang ngau ko so to ma de tia Ayam ada mana kokus mungkin aku kumpulan dulu, main ayam ada mima aku kumpulan dulu, ayam ada enggau ya no, mama ada enggau no, maji, pokare, mama ada mameli, mio ada kumtawa, mami kamurawa, kender keman daya tu cime, ingat tu kare suholuan, mama mana rata kawer bal bawai, mama pokare, ni ada kagijum tua, kum dia, mama ada mameli, mika tu gini kum tu awal taliu. Nika tamto ne kaman dai mun dai tamwa tamto ba multa doram doya la allo ah rozali ana di rezo dia o talmal mana se mi mari ah o ndu mani aha voilà mira mi ke te yi komtu musu ma wel baba fada mamau are kin yana ne ba ta tele nan ba duwa kabare a wata nyama kadte domtu mat kada jam domtu kana anari mi we mama ba moro wana mama we gele yi gomtu wala yi we tak mu bari to kali wala mi mama ta kan mama mulya wala ho bari le ya o da le gen kombe bari o do be pange kombe do adi di kabare de je si biro ta re klota mu komi na yi ka war sa purbu be wutu kemi to kemi pot be ka yi ka majalum do broskus ne ka yi alma re ya ne kombe do mtu mi na mama na no kombe do mi ta ngam kende ngam de mo e se mo kon to to so kon do ho kon da me kon kende pa no so mo kon me kon le yi ka kon sa burbu purbu so kemi da wa ho ma do baba fatu Balva! Balva! Deja de que no.
2: Diva.
1: Muy bo.
2: Diva, reba, uiva.
1: Rodrigo Talu.
2: ¿Na?
1: Rodrigo Talu, mo!
2: Rodrigo, ¿qué es lo que hace Rodrigo y Sakilia?
1: Rodrigo, mumi, Talu, mo, bacana. Toroma sin dieta, o. Toroma sin dieta, no. Mimi, te valga.
2: Diva, la nieve.
1: Ay, no, no, como a todo.
2: Con la comichi, bomba, tú, doing, angel, de dobe, sin el, iba a la cava.
1: Ay, Rodrigo, na, con gran Rodrigo, con nadie. Rolando, te creo, mami, ahí se acaba de salir, ga, yo le de salir. Tauriel, la que de, le de nada, cam caral, ne le de tam con de cam caral, y el lago, mi dante, cam caral. Rolando, tati, ne que da frase. Ana na ande kene to nelle ne ba Rolando ne no na ire tan dam ye to de kada na ande Rolando ande na imi yo no mango ko de
2: lo ne ba lo no le tara ya no le da a sale are are ga da ya no le da pa Rodrigo le ni ya no kere ga ko yi dula fi ila mu yi ajoba ingina ba ila mu yi ba ipana Rodrigo le ka do ala wi ya kai ni manda mama ka do ala wi ni manda
1: ta français tu mo ba ta français tu ta français le mana amour ta français le mana aimer
2: ya ta le no le da pa ta
1: amour ki me da mu zo
2: mega, amu de mega, mani ni mimi mani kama kwenye dini bora mimi bada da I I da ta da jiki ki ki kawali di, ngapa ya dauto na kila wadi kwenye yiki,
1: dodi di ya, ha?
2: Jingama jingama uyi do salanga ba la jingama ngal tu lal benele abul da la dio jingama ba aka karkila kulu uraja au do do ko lo mare ba bo ni ja usual na tu jo ni yo bewa tu jo wa cha apa la bu du idela adi jiga no ma ko ma munda mira do ila mu yar jingama ba da kula ba ni dinele ba be kulu andu ni khamyo ji bo ni de ka do al do mare de ro na karanga le yi tali kuma mi si wala di mangi kuyu bi wato kara duga mai bi ga ko mun ku wel ne ku sal ne kara man gina si de ba ne ku sal ga kara la su mira no ga ba ka bici di gongo de ne dista na ya ka la ku mun wa
1: mi ma lual mi ma ma lual o ma lual ka na ba tu ka mi da
2: aw lo la gi ki si ne di mo ma la di
1: ya ga li ta zam du ha aw li ta
2: ni da ga da ba yi ge ga a da ku ma pare da tel si da ko zia
1: ha ka na ha
2: Rodrigue, kile male ya kulu ko kile to tu waji ne kile ya to ya kana godo lo to raba kile ba ya to dilla ya to de didi kana atil ka kile ngabi
1: a do ta se de ba ba de ro do ta se de ba ba de ro to mi te no no to mi na ro mari de je se de je ta boy na o do na ngo ti am do se ni ngi ya ni to se yo
2: pagile mari ko ga
1: amo
2: aha nimje kura marma yino sa karmiya ne le gunnane gungi sa gungi ta kana le gunde ne mare desne do motor ba unja dam la ta maje abine di ba da ne tuwa ba vraiment do ya kula tuli do yo kana no ba de yiru ka no ba no no e ka bar mu ga no le ato gunnane di bon dia un to abana gan wi wa ba waruma wa ne da mama tiki kau duwa kau ko sai di ba la ne wa ba ne da gunnane gi e di kura mari gi sai sha gari na kau ne e gi kas ngal kas belelwa riyale wa mun gari ba
1: e ke sun je ta da
2: ha e ga o ba je ya ya ne le
1: da a wa early ta kare
2: hai
1: e ga tak ne ba jingan ji sai jingana jingana ta mun
2: na ai yawan panelo
1: jin mu da sai ta mun ku dis jack na rata ta bin akai kare doni ku riya to iya riya woyo
2: na yo yo bai ne ni yo bai ne le do gelem wo du de lem be ga na godo wa ba bar mu ta ma kul ta di mtsel be wa
1: ai ya kun na wo na wo ta le majan do majan le ta ka da yi wo majan idan yi jo yi kare ku sisi kai gina idan iyan ka ne je sirri an kan mu je sirri an nan dan yi mace ga yi mai ikina kare ba bai iya ya wuya
2: e gi shi ki ya pali e wala tarla gudu e gi mun pali le ile a tari to nan ne tu bona dwade ile pude pude a wana kill do bogne da a Lagos berra ka Nigeria ndo na da kare ya hunde berra ka Cameroon
1: bawo ne da wa da mi da ma sai na tin ni ma mi da mi sai to ma ma
2: mu ma da wa wo du kemi ba
1: ya na ta ni ma mu ni ma ma
2: bu ka ni le ki to ni ni ta ni bu na wa din ya ba ga ni ta ni bu na wa din ya ku la un ja ta ni ma je bi
1: iyo iyo ayo iyo ma sai na ta ja na ta
2: singa sai ba ga ni na to mu
1: ja na ta
2: da mu sai ba
1: mi da mi to ma mi to ma ja na ta
2: na yi wa na covid covid bu sida sida bu na kulera kulera bu neje do na ne
1: la la mana jaw na ti jan ma mogu kan mo mal bene iya sai tan ganga
2: wo yo jaw ya jaw
1: jaw na tu
2: ma lu no li ya ka no ba no li no kini ya gada asinga
1: jaw na tu no ama mu
3: luwa le ji luwa lun te xini ya ne ma mdu twao ma mos go na wo na ya na gram mi anse ka tunya la dunya la mtu bini degra kunu mun de to dongo ikiya ke do imi yan di jewa i dunya ara tun tun ni run mind na le no jungui man ta yu kam kutlo man ta tayo ngono kom gane mam tayo tika ndayo nujin gane mam tayo tika a ta kin dinda so don gane ngi tita ha ye yigi be dunia dunia to ji tika man gane talo tube ha inondation unde gi ye man talo tube kam be dinda ha yo kane ra to ji wo ye ni ta jirana ha na mi ye mam ta kan da kam lo ni da to luwa mam ta kam do luwa na niki awoya karakari kuto tunya nyako niju na lo ngonum dinda to itoku ha ngonum adu do do la ngon be chatu be awne tu be awne mena hai ngon o ta ngai ane ge klo ta ya ha asobur ngon ga woyin tuka na jigi to gi na adu ji ha ngi jirom tan kain do ne nen luwa le jin do kubo na de kum kundu si ka de ngamunye itube de ngamun ta la parce mozo mono bis mono junior noy i wala ari ala rakla ata la ata ni wala dian di do do yota de ka de toy duata ari rakla le tube ana una wala ko na arsen ira rawa arsen
4: baba
3: i ye ko so
4: mama marne
3: ah i yar ne ye melman kat siye ni elum dala inga meli doilan go hitumiye na el tam gabai lu koing
4: nga ndo kanuna ke jese ji tona ni ndi shi ndo mle ba domle ngo to kele nora
3: ah ye ndo mi amet ki ndo ita ba ba yeke i jak tu i gorwa na nyam la nie itano lam kuninal mkuni kuto ndje yak madi karira ira tu we
4: nda tu me amula i baba ila me amula i me kole to yakulu nele tumbanda amula i mari owa
3: ele almodo
4: bas jele kulu ji latu ne karatolo jipana nko konsile na ila tari nyo nje ala jena da kospa dodel
3: hai
4: da ma mominga kura marma gita barje jijije gbildwe to banbanle kara odone pajilale adale adi kunda pa ala ya jakula da janwe jene mare jangup jene bishop
3: e kane to kari
4: don mema kwaito nje ndir boajele tunga nje yoyolo jinom je baba ine ga turbo don dike mato bana shingaja to bana da tode gwali kanabi
3: mato mato anda ne donale
4: jalbor
3: jalbor la imai kai jalbor ye ke
4: baba igi to play le abai gir jalbor ye
3: ya play ye gwarwa
4: hai
3: mi ye talem tu gawai na yag mato jalbor ni mi ongara mamad
4: engi da dag mazja kulana de berale da da kula kanale e bana dige
3: hai
4: da kamo minga kom rosali mar ta ngon tam jandele am tok motor mo minga gene kanal
3: hai
4: la boale na se 18 ans kuda kurkiral ba
3: hai
4: do il faut ka ja ka presser ma ka usmar to le
3: no ad jan kanan be na passer lo na ri ara kla ne ta jun
4: wala da même ma kula ibali think that ki be de no le kom rosalile dando kanuna ba wono tuje tunda droada ja tadam jan kara ja kunda carlo du ta dira mad servir le jebel dale a causu problem ya dunya le
3: ah itu be
4: e je kuno le a ja kunda keme tumba je da kimbe men think that do badly ama kosroma kaune karde men e kara tuno ganje di revenge ke baina ya na yo kuluna je adula ti do barja uturboa yo bata to kula zenga ndiana cha mtoko man yo to after to nik to mudi be bajar
3: no na ya ye mi
4: na sei tole na wade yo da na ku je kana
3: i bol la radie i bol din to kane jack like kam bulotu ya ne
4: se
3: a jack la to kam bulotu ai lak ma do ti ai
4: ka ujele ba kya jelo ka de gi jonom jele ja ta to sibinga yo ba ku ye de jonom ja ja to jan do ko man yo de ja ka kurubwa dia ja kana je tunele sia ojele majawa
3: ya ye mgir tube kuto la do kam do bat noy ka do urun blo noy fo ka de kuto la do ay
4: nga baba ma
3: usu ye kan kla
4: ma usu ama usu ma to le jele marje ti kunda do na ka ma uduba
3: ah wan ji kita na ja ji ga do tu ngan ga sa ka ne wan ji kita na ja duwa do tu
5: gra
3: hai ire ind gan na o
5: gra
3: ah nyang david
4: yo ko David ba debu
3: me indi zam ne indi kar me ka
4: ma ma kul ba bis ma
3: ma mo do tale
5: ah fanse sera ban ba se program jere to ban ba yar ne biyo
3: program to ya
5: gi ka ka ga
3: na program ala men si mani ri si ya di won dona ji no ji gra ja do ya kete tala pa ser are ye ah Donc, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un
5: C'est mais assez bien, c'est bon. On a une grande crédité. Il faut que tu aies une grande crédité. Il faut que
3: tu aies une grande crédité. Il faut que tu
5: aies
3: une grande crédité. Il faut que tu aies une grande crédité.
5: Il faut que tu aies une grande crédité. Il faut que
3: tu aies une
5: grande crédité. Il faut que tu
3: aies
5: une grande crédité.
3: Il faut que tu
5: aies une grande
3: crédité. Il
5: Hi, my mother, for some dear, my mother, and Galeri, the bell. Ah, by Emilio.
3: Who's with you?
5: Ah, by Emilio.
3: Hi,
5: when did you listen? Ah, but Akuba, two Gakwa, Guman, we didn't acquire Missa.
3: Hi,
5: ah, Bakuban Dowdy, Akuban Dowdy Wittingham, Akuban Munda, Bakwa,
3: Rodrigue ya bayindawa okuma kloton do to seta
5: mapre
3: bavino okuma kloton do
5: sa logo na kloton do goro
3: baldo kas baldo kasé
5: baldo kas
3: baldo kasé ikwe
5: batiki gi boy gi bachabe wono re ena ba
3: hay
5: ena botum holda
3: na rakuna baldo kasio
5: ena botum holda kula la godo
3: hay
5: na nina komere ridi na pigo ngoko majeto
3: hay ye baldo kasié
5: I'm not going to be able to do it.
3: Ya ndole lua na ido itali
5: a lua lua minjise lua lua lua dia ha lua minjise lua di
3: hai
5: mule passé nekem tu tu gine ni nakar
3: la sal jiresco katumia David
5: azia grace
3: hai gono arsen
4: oh
3: I kara ar ne ada
4: mar ne baba
3: ai ya kara che sika pun do bi dinga ne ri talu wa simba wa lu solo bi na pun ne ba jardin to mama tu na kito mi mi bere daulu or to I said, I'm going to go to the house.
5: Kadungona unkon I lokon jindana ne kadji danan
3: maji
5: na aji ya program je ngabo ya program je tu ya na
3: maji daje program je
5: ha ku to bo bo je je na da dun tu je ne tu
3: maji maji ga bedele daje le unda jerim kenya
5: ri
3: to unda ri me bedege bedege ibare jina program ya paine le matum bedege daje ga tura to yudo ba paine lo unda ri kenya
5: ha daje me ka kula je gira bebe to bas je ne je ne
3: ba no to bas je no ba me male magra timoy ba misin
5: ha
3: magra timoy
5: ha jidesko mi email ke tu bayane aire dan kete yin ko boge aire dan kete di ko jajra gosit la jajra merci de
4: Yael Kudumba, that program le mand marriage down. Jigti saje to jila tardown. Akin tabun do je kuji girl. Don't do jeda kin do yodle. That pattern. Bon lum to dead be. Gusla and to jindi be. Nete benole. Male missionary. A column in yandari. Nigel yael. Madkunda kum ku ku ku kumba kao. Tade kolban. Bon le jeba to kulu. Ta de kulai dale I bawla ku ba ba isno ba yole bonne le I ya ba ton janga ba no
2: gonu ila tar korba sine tai bar yo ya ton je yo ya ton je yo akos la podia pa de ban ban ni de ba ne mama ban ton je yo wala bo bia na ban ba ton je yo bo bia ton je yo ba da tar gonu uri pa tar ga men do je bo bia ton je yo le ko le le wa ne nu si ti sine le Jesus da mi kongongongo me kongwa
6: Jesus. Ah, babu.
2: Ah, passer, passer.
6: Ah, passer. Why do you see me?
2: Ah, passer.
6: Why do you see? Mane moda, ule deja da vila berle dame moya.
5: Ah, hai. Alpha, madam Alpha la. Alpha ile kine. This is Mane moda de no la.
6: Ngo jisi Alpha.
5: This is Mane moda de no
2: la. Ah, ngo. Hai, Yemisa. Hai ngam hoi dunai ya
5: bea. Hai na tu ya le.
4: De ko sigi ne.
5: Hai se namba.
1: Hai ga bafa. Bafa ga.
2: A poto la le.
1: Do wo ide man de poto le tanga mi mo poto le le.
2: Nga le le gi ne gi do mu. Wa ti do chi si be wa da ne wa ne ga.
1: Lo ka
2: da da da.
5: Ah. Poto ye
2: da ko da ko da.
5: Jelta.
2: Da ko da le dia.
5: Ah re di.
2: Da ko da le dia. Ga le le. Man mar le ba e gril le ba. Ba me ingira ba amam deje taluma ne baye deje kan yibil biyo ba do pura mari la gudu le ba jide ni biya ba jisi le gi kara jotu ya tur pura mari ja do
5: sei
2: nga je jaw jize ne ja dai ban ban biwa
5: ah ifin lo yoye mi ye ro tolum kai we adam gerta yo we ye nyaw tu tol ko na ndang ko no mar sen kete rak la ge tut ga we
2: no asel ba kere dai ne ne do je ja gere
5: pas ter ka ne Mono junior kane riajala ina ndune na pastel mono junior ko
2: bena
5: ai ina kumara tike tike no de ko ro kuma tortu tike dai pastel mono junior
1: balfa
2: da da la yawo ya le ka kame wo ti
1: to
2: da
1: balfa kam le sin yan kan ga ali mi tana wo yu a ali mi adu mo bu
5: na ingo ni ya
1: mi mal kare ingra wa ingra da
5: iku ngo nu ka da don ne ai la ta set kane wa
1: I don't
5: know
1: ah why wo
5: Ambe te loin dotiam lan kam nam sotnala. Yanam lan matial.
3: Ah, oui, on gonne bien déjà donc.
6: Moya. Mais nègre qui dit que nèle. Et mba yam kudungu bogle tonane. Donc là il a dit moi. Quoi tu n'as dit que tu connais mba yam kuduma kudel. Logo bolé neta marto il ont tendu pas gardien. Mais talala da dumsitos. Non, si pas c'est néloa. Tant que tu m'as pas donc tu y n'as gaba enda a ka parti de bari tordi dusi. Mba yam kudum tonane. Tonde kaya. Yo kaya ba wi batone.
5: Pasteur ya fabi ban.
6: Toyo kaya ba wi.
3: Why go simo? Why go into ile mechi ba? Ile mechi.
6: Pasteur.
3: Simo ile matono bi simo ile mtono ile mechi.
6: Ko ni malen.
1: A ni mo ta tai. Ndene Rodrigo te mun mai. Ile ba ni ga.
6: Yo kaya ba ba ni tu ni ko. Kalas Marlene.
5: What I had, ta pasteur ba.
6: Eh ba im kudum ga. Kala ga tone ya. Eh ba im kudum. Ta ambai la guguma. Tu sais, hein? Je suis un peu plus de temps. Mamãe era torcida do si, do cara que tarumba passe tarbudo.
3: Ah, mamãe que tarumba pa.
6: Então para ali.
3: Que te cane? Yang ye ele mananda temo hash.
6: Ah,
3: passe. Yang
6: eu tenho de
3: tamo tu ali.
6: Moinho hoje do dia.
3: Ah,
6: eu moinho hoje onde ele tinha bebê.
3: Ah, ele cane. Ah, mangmanele avam tugu njenu de gudba mani. Sim, jim sonjile na ba wole mpoto de gnem. Mama ni bawo la jimbuto mangisi simba wole mpoto roshiba. Mama wole mpoto ngwangunle. Nene barke barma tebro kulumle. Nene kida do jol ya bibo ngun kutaba shi. Na ba wole mpujad. Ha? Si shinile non ka wda ine bugu bugu tuje yujat. Gunu gura mara se ba nana. Wole mwin dindiga. Ya. Ipata dong. Pasir kara du kuilum. Ngato je kata kuilum. Dene mwin je kata kuilum. Pasir si pasir cero nedi. Ngato je cheta kile ni. Na chisi je ne tuji yuja to ba chisi ne. Bo du ko ko ba ko na ba ko de so ja. Ta ni le chi. Ta mi so ni le. Ba ko ra pa se tuta jim. Je ra wo frande ni le. Ngo ma mi sire le ma ba dube. Ngo le. To je mo dkhaya. Ngo ma ke tuna ne le. To je mo dkhaya. Ba ko ne ba jim ne na. Gulle ma kula si gerje ka si oje gerje yo ngonu lo. Mun ba ngonu ba woyi. Ula ma kese da ula pase. Nun dane doje mi so go tu. Nun dane pase de tu. Pase de tu de ta. Pase de tu de ta de ne je de. Ka to je de ta de ne je. Tu je yo je ta pase. Ndo jo ba ya ko je. Na ba wole su ja de no. Ba yo ngonu ma ba ka te je yo ngonu lo ne ke. Yo ngonu ma ba te je te ne je yo ngonu yo ne ku sa si. Ba pa ta wo fran de ke ne. Oui, je te vois dans ta lame, tu gardes, tu me dis,
1: tu vas dire,
6: tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu v